0: Har du vært litt trege med å levere tilbake bøker du har lånt på biblioteket noen gang?
1: Ja.
0: Ja. Hvor mye for sen har du vært?
1: Jeg er forferdelig, og jeg har vært, ja, et år, kanskje?
0: Et år, ja?
1: Ja.
0: Får du et brev i posten?
1: Da må du erstatte bøkene.
0: Du må det, ja?
1: Ja. Så det har jeg gjort. Jeg har kjøpt bøker fra Haugesund Folkebibliotek.
0: Ok, så da får du en regning rett og slett i posten opp plutselig?
1: Ja, det gjør du. Men hvis du leverer, det er faktisk såpass greie. Jeg har levert den egentlig etter jeg har fått erstatningskrav, og så allikevel slipper å betale erstatningskrav der.
0: Fordi du har levert den tilbake?
1: Ja, ja. Men det er ikke snilt, fy skam, men det er min glemsomhet rett og slett.
0: Ja, ja. Det er sikkert mange som har akkurat det samme problemet, og noen drøyer den lengre enn andre, for i dag så kan vi lese om en kvinne i USA som har kanskje ventet litt vel lenge. Hun var nemlig til å lånte en bok på biblioteket i 1959.
1: Oi, sant.
0: Og først nå i siste uke så leverte hun den tilbake.
1: Slår jo meg, Bonnie, vet du.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du den gang?
2: Han Alf, han har galgenhumor, så det holder. Det ikke alle, alltid at alle forstår helt det sikkert. Hva det med galgenhumor som kan være så kontroversielt?
3: Nei, du kan så si en galge, det jo rett før livet over, ikke sant? Du skal henges.
2: Ja.
3: Men så heter det også at en henges ei som drukner, eller er det motsatt? Den drukner ei som henges gal.
2: Ja.
3: Sånn at vi kan jo finne en annen

0: gratis befaring eller kanske en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
1: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unikå.

0: spørsmålet.
1: Overnaturlige
0: opplevelser eller ekstreme hobbyer? Altså klarsyn for eksempel, eller samlet på 1000 nisser, skal vi gå ned i detaljene?
1: Ja, da tror jeg mer at det, nei, det må være noe som noen kan ta i. Det må være nissene, det må være han der galningen i pøsket.
0: Altså samlet på 1000 nisser?
1: Ja, Lars.
0: Åja, du har et navn på han nå?
1: Ja, Jula Lars.
0: Åja.
1: Han har vel noen 1000 nisser, tror jeg.
0: Okay. Et igjen her. Vi har jo i uka her snakket om ditt engasjement for stedet Dropsen da, ved Grindesvingen, og i dag bittelitt om kroner ved Smiasundet. Hva er viktigast for deg å komme helt i mål med? Dropsen eller kroner?
1: Dropsen.
0: Du tar en utbetenkningstid.
1: Ja, det må jeg ikke lure på.
0: Nei, det kan være andre politikere hører på her, og som har lyst til å få ferdige kroner.
1: Det kan godt være, og det skal jeg bidra til, men det er den prosessen kan jeg bidra minst.
0: Ja.
1: Og så vil det ha utelukkende en økonomisk verdi.
0: Ja.
1: På Dropsen kan jeg bidra mer, og så har det utelukkende en menneskelig verdi.
0: Ja, og du brenner for Dropsen.
1: Jeg brenner for Dropsen.
0: Ja. Ja, Jarle Bruntveit, det var alt jeg hadde på tapetet. Vi har snakket om ganske mye denne uka her.
1: Ja, vi har gjort det. Det har vært en kjekk uke.
0: Det har vært gøy, har du ikke det?
1: Det har vært veldig, veldig gøy.
0: Og til dere lytter her, vi lyttes forhåpentligvis i neste uke, og da har jeg med meg en helt ny gjest. Takk for oss.

0: reise ned til Ukraina?
1: Ja, hun veldig redd, tenker jeg, men hun forstår hva vi gjør det, så...
0: Nå har Kjell jobbet veldig lenge med hjelpearbeidet her. Har du vært litt involvert innimellom du også, eller?
1: Ja, jeg har jo hjulpet til litt hjemme. Og hentet ting og vært med på lager og sånt. Men det ikke så lett alltid når jeg jobber. Jeg har så mange jobber utenom.
0: Ja, du har litt å gjøre, du også. Kjell, det jo mange som har vært givere denne gangen. Hvem det som har stilt opp for deg?
2: Masse apoteker og sånt. Så har gitt spesielt bleier, og så det jo et arbeid i Tysberg, så jeg har så hentet hundamma, blant annet. VHG, de har jo donert bil, så det jo det andre turen min med bilen her, så da har de beskjedet, da kan de få lov å levere det ut til samarbeid med flåene vi har.
0: Og så fikk du noen brandslukkingsapparater, forstod jeg her i går, eller i forgårs?
2: Ja, Car for Life i Valandro, så har stått for det.
0: Er det fulle bil, noen tonn med varer du har med deg nå?
2: Ja, jeg har cirka halvannen tonn.
0: Og alt dette skal du levere ned i Kharkiv?
2: Ja.
0: Nå er det jo krigshandlinger i Kiev, som vi sier. Altså, det er jo missiler som rammer byen og droner. Sånt har det jo vært lenge, men nå er det litt mer intenst. Og så skal dere gå videre sørover, eller sørøstover mot Kharkiv, der det kan være enda mer krigshandlinger. Ja, altså i forhold til tidligere turer, som jeg nevnte, det kan være litt mer intenst denne gang.
2: Ja, intenst, og det blir jo enda mer utfordringer, vet du, sant? For nå blir jo bilen stående igjen i Kharkiv, sant? Og må vi jo... Så reta kollektivt tilbake til Polen.
0: Så har dere gjort noen research der, sånn at dere vet litt hvordan dere skal ordne dere, eller?
2: Ja da, jeg vet det går, om det var 20 eller 11 busser fra Kharkiv til Kiev i hvert fall. Og så går det jo nesten hele døgnet tog fra Kiev til Polen.
0: Ok, så, og du vet hvor togstasjonen er i Kiev, og, så du greier å finne fram?
2: Att jag failar. Men där har jag ett så jag hjälpa mig där.
0: Ja, så det är andra norrmän och folk, andra hjälporganisationer och så vidare. Och du har gott kontaktnät.
2: Ja då. Ja det. Jag har både allierat mig.
0: Ja. Så detta här blir ett äventyr. Du har vet egentligen inte hur du ska komma och gå hem igen en gång. Det är ju ganska fantastiskt. Unni, reser du lite på lyckor framme här nu?
2: Nei, jeg vil ikke si det da, men du vet jo at det blir buss eller tog, sant? Eller buss og tog, men må ta en annen år som kommer tilbake inn helt til Polen, men jeg har noen klokkesletter og sånt, det vet jeg jo ikke da, men det blir noen lange dager.
0: Ja. Unni, damer vil kanskje heller være på en romantisk tur til Paris og den slags ting, ikke sant? Gondoltur i Venezia, og jeg vet ikke, det er mye romantisk og gøy en kan finne på. Men å dra ned i krigen i Ukraina, det var ny.
1: Ja, det er ganske rødt.

0: Helt sikkert. Kjell, du har vært der nede et par ganger tidligere. Litt spesielt når du har med deg madammen.
1: Ja da, det det altså. Men nå har jeg sagt at vi skal ta litt av en bedre tid også, at vi kan få se litt, vi får hilsa litt mer på deg som er på, blant annet folk på skolen, og gjerne med ut og levere ut den hjelpen som har for, eller som har med i bilen her og sånt.
0: Ja, så dette blir... Du vet egentlig ikke helt hva tid du kommer hjem igjen, da?
1: Nei, jeg har vel sagt cirka 2 uker da, men vi tar sats på det, altså, at vi gir meg en om cirka 2 uker.
2: Ja. Og jeg er hjemme til 10. august, for da begynner jeg på jobb.
0: Ja, så du må bare være hjemme til 10. august, så det bør gå greit.
2: Ja.
0: Ja, men fint, Kjell. Ha en god tur til dere begge.
1: Jo da, takk.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du den gang?
2: Han Alf, han har galgenhumor, så det holder. Det er ikke alle, alltid at alle forstår helt det sikkert. Hva er det med galgenhumor som kan være så kontroversielt?
3: Nei, du kan så si en galge, det er jo rett før livet er over, ikke sant? Du skal henges.
2: Ja.
3: Men så heter det også at en henges ei som drukner, eller er det motsatt? Den ja. Drukner ei som henges skal.
2: Ja.
3: Sånn at vi kan jo finne en annen løsning på problemer, så vi behøver ikke absolutt oppsøke denne galgen.
2: Ja.
3: Men saken er at de har ikke fantasi, folk, ser du.
2: Nei, men altså, er det viktig for folk? Altså, hvis du er syk, eller du er deprimert, eller hva det måtte være som var problemet i livet, og på en måte tenke litt positivt, for Alf, du beskriver jo ofte ting, ser jeg i de heftene dine, som på en måte, ja, du tar en vri på det og får det til å bli litt morsomt, og får deg til å tenke annerledes, rett og slett.
3: Ja da, og litt filosofi kan vi bruke også, ikke sant? For vi har jo så mye å ta hvis vi bare gidder å lese disse gamle meisterene.
2: Ja.
3: Men i stedet for så leser de det så rektor Fjell på gymnasiet kalte for rennestenslitteratur.
2: Ja.
3: Ja, det er jo så flott kriminalromaner og skitromaner ellers, altså. Ja. Det er jo bare skit og lort det meste som kommer ut.
2: Men det er jo god underholdning ofte, da, det er det jo.
3: Det kan være det, men det, ja. Det kan være noe som senker det intellektuelle nivået vårt også, altså.
2: Ja, ja, ja.
3: Så her må vi ta en avveying.
2: Ja.
3: Men er det noe crazy humoristisk, så liker jeg jo Knoll og Tott er jo mine favoritter.
2: Ja. Du har jo det uttrykket å synge på siste verset. Det er jo også en sånn der galgenhumorsk måte å si ting på.
3: Ikke sant? Jeg kan jo nå, før vi gir oss, nevne et eksempel rett før jeg kom opp her i dag.
2: Ja.
3: Ja, da møtte jeg en dame på byen der, og ja, du kjenner vel meg? Ja, vi kjenner ikke jeg, sa jeg.
2: Ja.
3: Ja, nå ligger mannen min for døden.
2: Ja.
3: Ja, det sa jeg, det var noe sørgelig. Ja, har du et hefte eller en bok som jeg kan få av deg? Og så gav hun da, jo det der heftet der det står om visste mannen. For han visste jo om forskjellig som kunne berge folk.
2: Visste man? Kalte dere han for visste man fordi han visste så mye?
3: Han visste mye, og så bodde han ned på Visnes også. Altså.
2: Ah, ja, okay,
3: ja. Ja, så det var et skikkelig navn.
2: Ja.
3: Men han var jo en veldig dyktig naturlege.
2: Ja.
3: Så han kunne jo forlenge livet til de fleste.
2: Han kunne ikke få folk til å stå opp for de døde, men
3: han... Det gjorde han ikke, nei. Men altså, han kunne utsette denne døden. Ja. Så jeg tenkte her at...
2: Ja, gjorde han det da med humor, eller var det noe sånn knep han hadde?
3: Han var humoristisk av det også, ja, det var ikke tvil om det.
2: Ja.
3: Men det var jo seriøst programmet hans med denne urtemedisin.
2: Ja.
3: Han fikk nok ikke Norges legeforening på seg for ingenting.
2: Så du må han ha gjort noe rett med henne?
3: Helt sikkert, for de skal jo ikke bli for gamle i dette landet, vet du.
2: Nei, det er noe med det.
3: Neida, men jeg måtte jo si til henne der at mannen ligger for døden.
2: Ja.
3: Ja, men nå må jeg gå for livet, sa jeg, til jeg skal opp i radioen.
2: Ja, ja.